Fra frako ka le nu ka mataka ni hina wo chi po ka te kampa to kola par ne va hi uri er minu to na ne 0 razi 8 minuti